0: ile yisi muzinga migunzisa nyamuka adisimu tinwani hita gonza ka vigita ku chao chao.
1: Wangani, akusaka.

0: Hoya hoya ngana wakati longo loko atuma floor a radio Mozambique.
1: Ilongo loko wo kutisela ka kutsaka soto ina kami kama iwe uma hakungunga atu banana uchiaka awe mwanana.
0: Kalongo loko wa hune na vachibobata ngolisima la mashaka.
1: Ingana kalongo loko watu wa munu na vachibobata ngusigava siwe. Simanza na sangu inkama ninokula ni mabulu.
0: Ingana na kugela titoka longo lokuwa wahunu na wachibangalata ngungani filma Zinaldo.
1: Ni nani Florinda Nyabomba.
0: Kamichi ni manu Jeremias Francisco iwoneleli titiu krimil dukome.
1: Ahiye ni kauchenji na wehitabela kachigawa chatu chokata. Kala ni natu kumbiti laya.